0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Na današnji datum, 3. dana juna, u svijetu i regiji obilježavaju se Svjetski dan bicikla i spomen na prvi pisani spomen travnika iz 1463. godine. Značajni događaji uključuju i početak bitke kod Midwaya 1942. godine te donošenje plana o podjeli Indije iz 1947. godine. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost. Vremeplov.

3. juna 1875. godine umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Prvo izvođenje ove opere, iste godine kada je

Elize umro, izazvalo je skandal, da bi potom Carmen postala jedna od najpopularnijih dijela operske muzike. Juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta. Najpoznatija djela su Slijepi miš, Ciganin baron, Na lijepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume. Na današnji dan 1924. godine umro je jevrejski pisac Franz Kafka. Nakon smrti popularnost mu samo raste, a sva djela koja su zanemarena tokom njegovog života oživljavaju zahvaljujući pomnom oko drugih pisaca. Od 1910. je napisao većinu djela po kojima je danas zapamćen. U tom periodu napisani su romani Proces i Amerika, koji ostaju nedovršeni zbog rane Piščeve smrti. Uz roman Dvorac, ove tri knjige njegova su najduža djela, iako nijedno od njih nije dovršeno. Na današnji dan 1940. godine okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. Brodovima je evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. 3. juna 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima u Jugoslaviji, počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji. Protest zbog privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava prekinut je nakon 7 dana poslije što se studentima preko televizije obratio predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. 3. juna 1995. godine ministri odbrane NATO-a i Europske unije donijeli su odluku o stvaranju snaga za brzo reagovanje u Bosni i Hercegovini, koje će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba. Trećeg juna 2016. godine u bolnici u Feniksu umro je Muhammed Ali. Bio je američki bokser, prema mnogim ocjenama najveći bokser teške kategorije u historiji, te jedan od najvećih sportista 20. stoljeća. Muhammed Ali se borio tokom tri različite decenije, a karijeru je završio sa skorom od 56 pobjeda, od čega 37 nokauta i 5 poraza. Bio je i prvi čovjek koji je tri puta osvojio titulu šampiona svijeta u teškoj kategoriji.

A sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir jednom narušavan u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje dva krivična djela. Na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, jedna osoba lake, a o povredama jednog lica ljekari se nisu izjasnili, podaci su MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 267 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 tehničke intervencije te 2 gašenja požara. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I još da dodamo da iz autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla jutro saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Inače, ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, podsjetili su i jutros iz Gipsa TK. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i šest minuta pratite jutarnji program Radio Televizije Seram Tuzla, a sada ćemo da govorimo i o sportu i sportistima. Zlatan Ibrahimović je jedan od najboljih svjetskih fudbalera i proslavljeni švedski reprezentativac. Igrao je na poziciji napadača, a tokom svoje karijere nastupao je za najveće evropske klubove. Također, ono što je bitno, rođen je 1981. godine u Švedskoj, ali porijeklom je sa ovih prostora. Otac mu je iz Bosne i Hercegovine, a majka iz Hrvatske. O njemu govorimo u rubrici Sportisti svih vremena.

0: 267 usluga. Kvalitet zraka za dan 3. i 6. u 7 sati odgovara kvalitetu dobrog zraka na mirnom mjestu Bukinje, dok je na mirnom mjestu BKC zrak dobar. Prema podacima iz vodovoda, snabdjevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu. Informacija iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, po utvrđenom redu vožnje. Informacija iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Prema podacima iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida na području Kojšina u vremenskom periodu od 8.30 do 13 časova, naselje Mihatović u vremenskom periodu od 9 do 12 časova i Plane u vremenskom periodu od 12 do 15 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostaje na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaje na jezeru Modrac i akumulacijno branje jutro su 6 sati je 198,21 metar nadmorske visine, a ispust 11 kubnih metara u sekundi. Podatke iz meteostancije Bukovčić nismo dobili. To bi bio kratko izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Hvala puno na uključenju i na svim ovim informacijama koje ste i ovoga jutra prenijeli našim gledateljima.
0: Hvala i vama. Prijatno.
1: Hvala.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

3. juna 1875. godine umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen, koja se smatra remek dijelom francuske i svjetske opere. Prvo izvođenje ove opere, iste godine kada je Bizet umro, izazvalo je skandal, da bi potom Carmen postala jedno od najpopularnijih dijela operske muzike. 3. juna 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera. Sa svojim orkestrom nastupao je širom svijeta. Najpoznatija djela su Slijepi miš, Ciganin baron, Na lijepom plavom Dunavu, Priče iz Bečke šume. 1924. godine umro je jevrejski pisac Franz Kafka. Nakon smrti popularnost mu samo raste, a sva djela koja su zanemarena tokom njegovog života oživljavaju zahvaljujući pomnom oku drugih pisaca. Od 1910. je napisao većinu djela po kojima je danas zapamćen. U tom periodu napisani su romani Proces i Amerika, koji ostaju nedovršeni zbog rane Piščeve smrti. Uz roman Dvorac, ove tri knjige, njegova su najduža djela, iako nijedna

no od njih nije dovršeno. Na današnji dan 1940. godine okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. Brodovima je evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. 3. juna 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima u Jugoslaviji, počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji. Protest zbog privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti i ugrožavanja osnovnih demokratskih prava prekinut je nakon 7 dana poslije što se studentima preko televizije obratio predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. Trećeg juna 1995. godine ministri odbrane NATO-a i Europske unije donijeli su odluku o stvaranju snaga za brzo reagovanje u Bosni i Hercegovini, koje će štititi mirovne trupe UN-a od napada bosanskih Srba. Trećeg juna 2016. godine u bolnici u Feniksu umro je Muhammed Ali. Bio je američki bokser, prema mnogim ocjenama najveći bokser teške kategorije u historiji, te jedan od najvećih sportista 20. stoljeća. Muhammed Ali se borio tokom 3 različite decenije, a karijeru je završio sa skorom od 56 pobjeda, od čega 37 nokauta i 5 poraza. Bio je i prvi čovjek koji je 3 puta osvojio titulu šampiona svijeta u teškoj kategoriji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je jedinstvenu cijenu mjesečne karte na svim kantonalnim linijama u iznosu od 88 konvertibilnih maraka. Za penzionere, ratne vojne invalide, zlatne ljiljane i članove porodica šehida predviđena je povlaštena cijena od 30 maraka. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Tuzli tokom juna organizuju muzički festival u znak sjećanja na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru. U okviru ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će u Univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne Univerzitetske lige za zaposlenike Univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-građevinsko-geodetski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet Mix ekipa. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 16 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede, trećeg junskog dana koji je u Tuzli oblačan.

masti i natrija u hrenovkama doprinosi povišenom kolesterolu i krvnom pritisku, povećavajući rizik od kardiovaskularnih bolesti. Jedna studija je pokazala da konzumacija više od 150 grama prerađenog mesa sedmično povećava rizik od srčanih bolesti za 46%. Poseban oprez neophodan je kod djece. Studije su pokazale da dnevna konzumacija samo jedne hrenovke može dovesti do prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa nitrita za djecu mlađu od 13 godina. Smanjenje učestalosti na jednu hrenovku sedmično ili mjesečno spušta rizik na siguran nivo. Zaključno, iako povremeni hot dog nije apsolutna greška, njegova redovna prisutnost na jelovniku, posebno dječijem, nije preporučljiva. Umjerenost i odabir kvalitetnijih proizvoda s više mesa i manje aditiva ostaju najbolji savjet.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Pijen. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Tuzli tokom juna organizuju muzički festival u znak sjećanja na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru. U okviru ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli danas će u Univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne Univerzitetske lige za zaposlenike Univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-građevinsko-geodetski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet Mix ekipa. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijusa.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U Domu književnosti Tuzla večeras će biti održana promocija knjige Da ne čuju zidovi autora Rezaka Hukanovića. Riječ je o BH piscu, pjesniku i novinaru, autoru više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Široj javnosti Hukanović je poznat po knjizi Deseta vrata pakla, u kojoj je pisao o iskustvima iz logora Omarska. Hrvatsko kulturno društvo Napreda, glavna podružnica Tuzla, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Tuzli, tokom juna organizuje muzički festival u sjećanje na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru. U okviru 31. ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli, danas će u univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne univerzitetske lige za zaposlenike univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet, mix ekipa. U našoj zemlji je pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra sa mogućom pojavom grada u cijeloj zemlji za danas. U cilju sigurnosti građana i službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da preduzmu mjere samozaštite. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

U sklopu aktivacije Bodrimo naše bingo i pokrenuo veliku nagradnu igru koja će trajati do 19. jula. Pravo učešća ostvaruju svi koji u bingu trgovinama potroše najmanje 50 konvertibilnih maraka, a zatim broj računa s imenom i prezimenom te mjestom prebivališta pošalju SMS na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Pratite nastupe naših zmajeva, šaljite SMS-ove i ne propustite priliku da i sami postanete šampioni uz bingo veliku nagradnu igru, stoji u saopštenju marketing službe Bingo kompanije Tuzla. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači iz Tuzle koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2026. godini na području grada Tuzle da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške koja se odobrava iz budžetskih sredstava grada Tuzle. Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle podnose se na propisanim obrascima, mogu se predati direktno putem pisarnice grada Tuzle svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Zahtjevi za novčane podrške o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta grada Tuzle mogu se podnositi do 30. juna tekuće godine. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini održava se do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje cijelog regiona. Balkan Expo 2026. je zvanično i uvršten na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, čime je potvrđen njegov institucionalni značaj i

0: Tuzli, tokom juna organizuje muzički festival u sjećanje na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert će biti upriličen večeras u Hrvatskom kulturnom centru. U okviru 31. ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina univerziteta u Tuzli, danas će u univerzitetskoj sportskoj dvorani biti odigrane utakmice narednog kola malonogometne univerzitetske lige za zaposlenike univerziteta u Tuzli. Ekipe su Filozofski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološko-ekonomski fakultet i Prirodno-matematički fakultet, mix ekipa. U našoj zemlji je pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i jakim udarima vjetra sa mogućom pojavom grada u cijeloj zemlji za danas. U cilju sigurnosti građana i službe civilne zaštite grada Tuzle upozoravaju da preduzmu mjere samozaštite. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Vasilju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 03525 0608 ili 03525

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense,